a Robbie Williams vivame na radio. Feel. E tako fino ubovo nije pena uvce. Na 31 po 11, vreme koga ke go najavam sport report za jedno 5 minuti ke slušajma Zlatica, potočno ke doznajeme konkretno što se slučuvaše na nadprevarite pomeđu Švedska, Tunis i Holandija, Japonija. Zlatica vo sport report detaljno izvestuva za se od sporta.